anunțuri Dux Radio. Poți avea acum terenul mult visat la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpul în Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Anunțuri Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundata Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Anunțuri Dux Radio. Poți avea acum terenul mult visat la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Ai auzit bine! De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Cu Noi Mart ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

alături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

0: Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!
1: Florence Beatrice from Los Angeles. Good morning. Have a great day or day shift in Los Angeles. Thank you for stepping in, for joining on our website www.duxradio.ro. Hopefully you're enjoying Dux Radio experience and hopefully see you soon.
2: În magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO. Mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-uri în sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DAX Radio.ro.

Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita! materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

Vino la casa Tanti Maria, locul unde bunătățile sunt făcute la ele acasă. Vă spuneam eu că printre multe chestii mai puțin plăcute în societatea noastră, în această societate există și oameni deosebiți, de exemplu niște prieteni de la Sălaj, Sergiu de la Sălaj. Cel ce ascultă, number one, ascultător number one din Sălaj. Da, chiar dacă n-am băut în acest weekend, nu-i nimic, weekendurile vin și putem să ne cinstim în alt weekend sau cine știe când voi veni în Sălaj, fiindcă am ceva gânduri să vin mai des prin Sălaj. Muzica bună este cu tine și 14 minute, 14... Vino la casa Tanti Maria, locul unde bunătățile sunt făcute la ele acasă.

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!
4: Emergency, paging Dr. Beat. Emergency!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: Top Planete i vine latine lunea de la 21 The World Chart Show, în clasament produs și recomandat de DuxRadio.ro. Suntem aici, Dax de după-amiază, și este timpul să-mi salut o bună prietenă, o prietenă de o viață, am putea spune Anca Diana, așa cum îți spun eu și așa cum ți-am spus întotdeauna, la mulți ani astăzi de 14, să fii iubită și să ai o viață minunată. Bine, știu că ai cel puțin un motiv ca să fii fericită și împlinită. La mulți ani încă o dată din partea Dux Radio și toate cele bune!
1: This is the best radio station.
2: Simply the best.
3: In the world.
4: Simply the best.
0: Best music, Dux Radio.

0: bringing you the news.
1: We're waiting for an update.
0: That matters right now.
2: Update. Dux Radio.
3: Dângei tot asta cu mândrie. O salutăm și pe Simona din capital. Toate cele bune, Simona, și multă, multă sănătate din partea Dux Radio. Melone Fiona, Give It To Me Right, și muzica de după amiază este cu tine. Te aștept cu mesaje pe mai departe.
0: Bringing you the news.
1: We're waiting for an update.
0: That matters right now.
2: Update. Dux Radio.
4: This love for real.

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Moieciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la un click distanță.

Probleme cu geamuri auto? Intră pe parbrize.ro și alege cel mai apropiat centru de parbrize Pilkington. Dacă ai asigurare casco, deschidem dosarul de daună și schimbăm parbrizul direct la Pilkington. www.parbrize.ro.

Start la proiecte! La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere! Stocuri

start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici, garantat. Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vină la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu, excelență în educație.

anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73, fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

You're squeezed for information. That's when you come.

anunțuri Dux Radio. Poți avea acum terenul mult visat la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri, Dux Radio. Poți avea acum terenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung-Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro. Comment.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro. Moment.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

alături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

în magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

Radio cu Adrian Popescu Săcele Junior.

tenul tău poate fi mai sănătos. La acest magazin online găsești produse dermatocosmetice de înaltă calitate, dispozitive cosmetice premiate și brevetate, precum și suplimente alimentare. Te așteptăm cu informații la 0745 970 557.

Ai nevoie ca business-ul tău să fie cunoscut? Atunci Energy Studio te va ajuta. Web design, mentenanță, SEO, mai mult decât atât, vine în sprijinul tău și te ajută să deții site-ul din sistem dropshipping. Contactează-ne pe pagina de Facebook Energy Studio sau la office@energystudio.ro. Succesul tău este aici. Powered by DaxRadio.ro. Și da, știm că Dax Radio se ascultă peste tot. Dax Radio se ascultă și acolo unde este cald, în Spania. Avem un mesaj din partea familiei pentru Lavinia, un mesaj din partea Dax Radio și din partea Violetei. Toate bune, Lavinia, la mulți ani și să ai parte de absolut tot ceea ce tu ți-ai setat ca scopuri în această viață. Dax Radio va fi întotdeauna alături de tine și de oamenii din Spania. Este momentul să fii mai mobil. FreeNow este o aplicație licențiată atât pentru taxi, cât și pentru ride-sharing, prezentă în 10 țări europene. Plătiți rapid în aplicație, rezervați ușor și călătoriți în siguranță. De asemenea, FreeNow îți pune la dispoziție numai șoferi licențiați. Mobilitatea ta urbană înseamnă FreeNow.

muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

Muzică de nu mă uita, seara, de la 7 la 9, cu ABBA, Elvis, Queen, Sinatra, Joe Dassin și BZN. Și nu doar cu ei.

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat, am fost foarte mulțumită!

0: Bună!
1: Bună, Simona! Ce mai faci?
0: Uite, vreau să renovez apartamentul și caut un magazin cu materiale de construcție, dar să fie și de calitate.
1: Și nu știi? Îți spun eu! Atunci, du-te pe site-ul materiale.pentruconstrucții.ro, unde găsești tot ceea ce ai nevoie. Comanzi simplu, rapid și mai mult decât atât, scutești timp, fiindcă primești acasă tot ceea ce ai comandat. Nu uita, materiale.pentruconstrucții.ro, tot ceea ce ai nevoie în același loc.
0: Mulțumesc pentru sfat! Am fost foarte mulțumită!

0: Nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!

0: nu-ți face alte planuri. Marți mergem la cinema.
1: Ce vedem?
0: Orice vrem. La Cineplex e Cinema Day, cu prețuri super reduse la toate filmele. 12 lei la cele 2D și 13 lei la cele 3D la Cineplex Titan. Sau 14 lei la filmele 2D și 16 lei la filmele 3D la Cineplex Băneasa.
1: Wow! Super deal! Nu mai ratăm niciun film. Marți de marți ieșim la Cineplex.
2: Detalii și bilete pe cineplex.ro.
3: Nu mai sta! Hai la cinema!
4: I just want to lay next to you for a while. You look so beautiful tonight. Your eyes are so lovely. Your mouth is so sweet. A lot of people misunderstand me. That's because they don't know me at all. I just want to touch you and hold you. I love you so much.

Nimeni să nu plângă, chiar dacă mai sunt numai câteva zile din acest august 2026, un august cât se poate de ciudat pentru unii. Deci nimeni să nu plângă, urmează septembrie și uite, mai negociem și noi cu vara câte ceva în septembrie, numai să mai fie și mai cald, cum spune Temișan. Eu sunt Adi, bună ziua și bine v-am găsit, dacă de după amiază, la Dux Radio de luni până joi, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Te aștept cu mesajele de după amiază, suntem aici și evident sunt curios să văd unde ești tu acum, dacă ești în concediu sau dacă te întorci din concediu. Sper eu să fii într-un concediu permanent.

Gypsy Kings, niște legende ale muzicii, soi din 1987. Sper eu că sunteți într-un concediu permanent sau vacanță permanentă. Munca de luni până joi dăunează, v-am mai spus-o și vi-o mai spun asumându-mi multe, multe, să spunem așa, ca să mă exprim politicos, multe, multe jigniri de la forme fără fond sau de la niște utili ai Occidentului ce nu văd viața decât prin muncă, muncă și iar muncă. Deci sper eu că sunteți într-o vacanță permanentă. Muzica de după amiază este cu tine. Aducem și hashtag-uri de astăzi, hashtag-uri de astăzi, așa că stați cu noi, Adi sunt. Deocamdată deschidem pagina de Facebook Dux Radio, conturi de TikTok Funny Dux Radio, avem și WhatsApp-uri deschis. Te aștept cu primele mesaje.

Eu zic să fim cât se poate de chill. Prima doamnă sau domniță sau ce-o fi se plimbă la Kiev pe banii noștri, dar știți cum se spune, noi să dormim liniștiți. Frankie Goes to Hollywood, relax aici, adus de după amiază. Deocamdată, ca să ne mai... să devenim așa mai chill, să ne mai relaxăm, luăm niște merdenele sau niște banane. Acum depinde de gusturi. Lansăm și hashtag-uri de astăzi în câteva minute la Dux de după amiază, așa că stai cu noi. Deocamdată Ionel ne salută, Lau ne salută din Anglia și plouă, bineînțeles că plouă acolo. Cum să fie altfel decât foggy și ploaie? Ne salută și Dorina, ne salută și Mariana, toate cele bune. O avem și pe Livia cu noi. Muzica de după amiază este aici cu tine. Acum Whitney Houston, It's Not Right, But It's Okay. Muzica de după amiază live cu voi de aici, de pe plajă, din Constanța. Suntem Dux Radio.

Așa este, dulce este păcatul. Știi că n-ai voie să faci nasoare, să furi, dar tot furi dacă ești politician, tot devalizezi bugete dacă ești politician, că vorba aia, odată ești politician în viață și totodată, cine știe, te saltă mascații, te saltă DNA-uri, dar nu-i nimic, ai mulți, mulți banii puși deoparte și atunci mai ai o celulă și stai singur, mai ai un catering, mai compui, mai scrii o carte și uite așa mai și ieși. Asta este experiența de viață a politicianului. Muzica de după amiază cu tine, Ionel din nou, Tudor, ne salută Marius, ne salută din Câmpul Lung, suntem aici, Dux de după amiază, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni, ne găsiți de luni până joi, de la 1 și jumătate după amiaza și aștept toate mesajele tale, timp de 60 de minute.

ce să fac și eu, mă agăs de ultimele zile ale lui august 2026, mă agăs de ultimele temperaturi bune, sper eu și în septembrie să avem, dar știți cum se spune, să negociem puțin situația meteo. Este șoate Hang On To Your Love aici la Dux Radio de după amiază, live cu voi, mulțumesc mult, Adi sunt, aducem și hashtag-uri de astăzi. Hashtag-uri de astăzi se numește așa: merdenele sau banane? Sau merdenele și banane. Asta după ce mai mulți concetățeni s-au părit, așa, s-au bătut pentru niște merdenele. Și întreb eu atunci, prin acest hashtag, ce avem? Avem, sau vă plac merdenelele sau bananele? Ce iubiți? Ce doriți? Merdenele sau banane? Astfel încât hashtag-ul de astăzi să fie merdenele și sau banane la Dux Radio de după amiaza, cu muzica bună, Aruba So Sweet, ne salută și Dorian, ne salută și Sergiu și Petru este cu noi, muzica de după amiază cu tine la Dux Radio de luni până joi, 1:30 după amiaza.

Acolo să fii toată viața, între stânci, nisip și ape cât se poate de limpezi. Aruba, o trupă foarte exotică. Să usuite aici la Dux Radio de după amiază. Avem și niște plaje cu un fel de certificat de safety. Da, vă spun poate altă dată chestia asta. Deocamdată vă aduc aminte hashtag-uri de astăzi: banane și sau merdenele. După ce niște indivizi s-au bătut, domnule, s-au bătut pe niște merdenele. Deci banane și sau merdenele, hashtag-uri de astăzi de la Dux Radio de după amiază. Ne salută Ioana, ne salută Dan, suntem aici, mulțumim mult, toate bune, suntem Dux Radio de după amiază.

Am putea spune All You Want The Weekend, că este mijloc de săptămână, 26 august 2026, Ali, sunt mulțumesc mult pentru toate mesajele și apropo, la mulți ani este Sfântul, sunt de fapt Sfinții Adrian și Natalia, la mulți ani cer ce poartă aceste nume, altfel am văzut eu și am simțit că am fost pe acolo că a cam mirosit pe la Brașov de la deșeuri și nu e prima dată, deci cum se poate așa ceva, tocmai la Brașov să fie asemenea miros pestilențial sau la Brașov, am înțeles eu că s-au bătut niște țigani ieri. Păi cum, așa ceva la Brașov, acolo unde este inteligența, unde este bunul simț și toți sunt nesimțiți, numai brașovenii sunt cei simțiți, cum se poate așa ceva să se bată oamenii pe la Brașov? Vai, nu se poate așa ceva. Breaking news, am putea spune. Bun, muzica de după amiază este cu tine, Hot Chocolate, It All Started With A Key aici la Dux Radio, de după amiază.

Și ce să vedem, un comunism reloaded, anumite municipii analizează o posibilitate să restricționeze accesul unor mașini poluante. O să fie ca pe timpuri. O săptămână cu soț, una fără soț, adică zic eu să ne întoarcem la comunism dacă deja introducem asemenea chestii, altfel ca să ne mai salvăm și ca să ne mai calmăm, să consumăm niște nuci verzi. Văd aici că aceste nuci verzi dețin niște proprietăți foarte bune și devin un elixir, deci mai bine să consumăm niște nuci verzi ca să nu o luăm cu capul văzând ce stupidități fac autoritățile sau așa numitele administrații. Bun, ne salută Diana, este cu noi, Silvia tot aici cu noi, avem acum super piesă, Timpuri Noi, perfect. O trupă interzisă pe timpul lui Ceașcă, tocmai fiindcă spuneau ceea ce el, Ceașcă, nu dorea să audă sau să afle. Și au fost băieții ăștia interziși, după 1990 au ieșit la lumină și iată, au făcut legende. Timpuri Noi, perfect acum la Dux Radio de după amiază.

mai mult decât perfect ar fi dacă n-am fi manipulații, dacă nu ar fi atâta prostie pe pământ. Timpuri noi, perfect aici Dux Radio de după amiază, avem două vești bune. Fluviul Dunărea, da, este bine ca și nivel în zona Baziașului, însă stagnează la Cernavodă. Și o să spuneți, păi de ce este bună vestea asta că stagnează sau scade la Cernavodă? Păi asta înseamnă că nu mai există abundență și nu mai vin să cânte artiștii votanți de Nicușor Dan. Ăia cu vaccinul, ăia cu botnița, slugoii lui Nicușor Dan. Deci este foarte bine dacă nu mai este un nivel la Cernavodă, înseamnă că nici electricitate nu mai este și atunci nu mai vin acei artiști votanți de Nicușor Dan. Bun, muzica de după amiază este aici cu tine, eu sunt Adi, îți mulțumesc mult și acum să fie Sheryl Crow, Run Baby Run, la Dux Radio.

Acolo voi fugi unde este foarte, foarte cald, acolo fug întotdeauna. Avem o maximă de 28 de grade Celsius astăzi, 25 avem la Turcia, 24 în Constanța, 22 în capitală, 23 la Ploiești, 24 la Buzău, la Focșani și la Galați. Avem 22 la Pitești, cel mai rece astăzi, ca să spunem așa. În Moldova, la Iași și la Suceava sunt 18 și respectiv 19 grade Celsius și plouă acolo. Însă maxima, vă spuneam eu, bunicică, 28 de grade Celsius prin vest. Mulțumesc mult, Emilian, mulțumesc, Daniel. Suntem aici cu Dux Radio de după amiază, avem muzică bună și suntem live cu voi, în contact cu voi, de pe plaja din Constanța.

0: your coat and let's start walking. Come on, come on,
1: come on, come on.
2: Hingelvis aici, adică adică se după amiază, Little Last Conversation din 1978. Poate văd acum și stupizii susținători de ucrainieni, aș știa cu slava în suflet. Poate văd și știa că tanti soția sau tanti partenera lui Nicu de viață s-a dus pe la o altă tanti numită Maia Sandu. Numai că tanti cea din urmă, Maia Sandu, nici n-a băgat-o în seamă. Și tare curios aș fi fost ce-ar fi putut discuta cele două dudui. Dar n-au discutat, ceea ce este mult mai bine, și sunt foarte happy că acum o să vadă și susținătorii de Ukrainians câți bani dau pe noi Ukrainians-ul. Bun, muzica de după amiază este cu tine. Andraș ne salută, mulțumesc mult, Latricia Magnila acum la Dux Radio.

așa este cu viața asta, mai multe monede. Cei mai mulți dintre cei ce au ratat ceea ce și-au propus, de fapt nu și-au dat seama cât de aproape au fost de succes atunci când au renunțat. Spunea Belva Davis, așa că keep going, da? Nu renunța și pentru visul tău mergi până în pânzele cele mai albe, cele mai imaculate. Suntem aici la Dux Radio de după amiază, Tudor din nou, Ionel, Sergiu ne salută, Dani ne salută, Gabi este aici cu noi, mulțumim mult și toate cele bune. Hai să vedem cine vine în playlist, uite-l, Marcel Romanov acum la Dux Radio de după amiază.

Mi-aș dori să știu de când se încălzește din nou, însă am și aflat, uitându-mă acum pe site-ul Meteo de la ANM, de vineri se încălzește din nou și vine sau revine domnul

Serios, eu i-aș premia pe știa cu graffiti, fiindcă atunci când ei desenează mai ascund mizeria sau rugina din anumite mijloace de transport în comun, deci în loc să-i amendez, i-aș stimula, da. Cine să stimuleze? Autoritățile stupide, comunistoide sau cine? Cetățenii ăștia inflamați de orice, judecători ăștia cu tribunalul după ei. Doja Cat, am ascultat Paint the Town Red aici, Adux Radio de după amiază. Ne salută și Radica. Gina este cu noi, ne ascultă din Italia și ne mulțumește pentru muzica de după amiază. Și noi îți mulțumim, Gina, fiindcă ne asculti. Suntem aici și vom fi întotdeauna alături de tine. Și Dux Radio, de fapt, va fi întotdeauna alături de cei ce ascultă și ne ascultă.

Mulți gigolo și multe, multe domnițe sensibile acolo și înțepate pe insula iubirii o să vedeți în această toamnă, fiindcă această porcărie, această scârboșenie din nou vine acolo în târstul cu pricina. Luis Prima aici, Adux Radio de după amiază. Hashtag-uri de astăzi, merdenele și banane, după ce niște cetățenii s-au cam îmbărzit la niște banane. Bun, Adi, sunt, îți mulțumesc mult pentru atenția și audiența ta din această zi. Ne vom auzi și mâine. Suntem aici de luni până joi, de la 1:30 după amiaza. Antisistem, antiplagiat și antipoliticien. La mulți ani celor ce poartă numele de Adi, Adriana. Sunt sfinții Adrian și Natalia pe data de 26 august 2026. La mulți ani și în familia mea, tatăl meu, ca și mine. Să fiți iubiți, să aveți parte numai și numai de momente bune și încheiem astăzi emisiunea cu o doamnă muzicii, o doamnă muzicii ce ne-a părăsit, o doamnă muzicii country, Dolly Parton, a plecat astăzi dintre noi și ne aducem aminte de ea cu un cântec din pandemie, din așa numita pandemie. Atunci a lansat o melodie numită When Life Is Good Again. Toate cele bune și să aveți o zi deosebită cu Dux Radio, acolo unde sunteți. Bye, bye!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

Când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

când ți-e foame și dacă ești și la munte, vino la Fun Food. Aici găsești cea mai bună pizza, burgeri gustoși și meniuri cât se poate de variate. Satisfacția 100% garantată. Ne găsești în Măriciu de Jos 261 sau la 0744-217-854. Iar dacă nu vii tu la noi, venim noi la tine prin serviciuri de catering. Poftă bună!

0: Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe Dacia.ro.
1: And I found you. And I will love you forever and ever.

0: modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.
1: C'est étrange. Je ne sais pas ce qui m'arrive ce soir. Je te regarde comme pour la première fois.

0: costi. Se bucur.
1: Modele noi, motorizări noi, tehnologii noi. Vino la Dacia și descoperă cel mai puternic Logan de până acum, cu GPL din fabrică, cutie automată și până la 1500 de km autonomie, precum și primul Duster 4x4 cutie automată. Detalii în rețeaua de agenți Dacia și pe dacia.ro.

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

0: Vacanțe ca în plină vară. Oferte fierbinți, proaspăt scoase de pe directbooking.ro.
1: Wow, chiar sunt extraordinare!
0: România, Turcia, Grecia, Bulgaria, Cipru, Italia, Spania, Portugalia, Egipt. Calde, tentante, la prețuri excelente. Cele mai bune oferte de vacanță. Ia-ți chiar acum early booking de pe directbooking.ro. Molul tău de vacanță la

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

Start la proiecte. La Hornbach ai mereu prețuri mici. Garantat! Ai găsit un preț mai mic? Îl egalăm și îți dăm încă 10% reducere. Stocuri mari, calitate bună, prețuri mici. Hornbach. Mereu găsești câte ceva de făcut. Detalii pe hornbach.ro/garanția prețurilor.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC.

0: Bună, sunt Olivia și am o pasiune care mi-ocupă jumătate din apartament. Cresc plante exotice. Da, e complicat. Așa că în rest vreau ca lucrurile să fie simple.
1: La PPC ai un singur furnizor pentru casa ta. Energie electrică și gaze naturale în același loc. Iar dacă le alegi pe ambele până pe 5 aprilie, ai gratuit verificarea obligatorie a instalației de gaz și asistență de urgență timp de 2 ani. PPC. Energie.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Ai nevoie de un taxi chiar acum? Deschide aplicația Star Taxi. Toate taxiurile din orașul tău într-o singură aplicație.
1: Alegi rapid, vezi șoferii disponibili și recenziile lor direct în aplicație.
0: Cu Star Taxi ai șoferi profesioniști, siguranță și confort la orice oră.

0: Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.
1: Te salut, Adi, sunt vocea și gazda nopții. În această săptămână ne auzim mai după amiază de la 16 pe Dax Radio, live de la Mammut Service.
0: Visul tău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35 sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Visurtău este să devii asistent medical generalist? Atunci ai o nouă șansă! Colegiul Mihai Eminescu din Bacău vine cu o nouă ofertă educațională pentru anul de studii 2026-2027. Ai la dispoziție 128 de locuri fără taxă, posibilitatea de practică în spitale de stat și clinici private și posibilitatea angajării în spitale din Germania. Nu este nevoie de diploma de bacalaureat. Dacă te-am convins, atunci vino la Colegiul Mihai Eminescu din Bacău, strada Mihai Eminescu 35, sau contactează-ne la 0234-562-564. Poți accesa de asemenea și www.meb.ro. Ai parte de un viitor stabil. Colegiul Mihai Eminescu. Excelență în educație.

Anunțul Redux Radio. Poți avea acum trenul mărți visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

anunțuri Dux Radio. Poți avea acum terenul mult visat la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Anunțul Dux Radio poți avea acum trenuri mult visate la munte. Proprietatea se află situată în comuna Dâmbovicioara, județul Argeș, cu acces facil la numai 3 km de șoseaua națională DN73 fundată Câmpulung Muscel. Pe lângă peisajul superb, te așteaptă și o suprafață totală de 9000 de metri pătrați. Dacă ești interesat, contactează-ne la 0744 217 854. Te așteptăm!

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculți doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculți pe Music Channel.

Pe Music Channel asculti doar muzică românească. Da, da, ai auzit bine. De dimineața până seara, doar piese produse de artiști români. Uneori sunt în engleză, dar tot ai noștri le-au făcut. Așa că nu uita, muzica de acasă o asculti pe Music Channel.

Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimarkt.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimarkt.ro.

0: Cu Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Moment.

0: Noi Marti ești apreciat și ai milioane de premii de câștigat. Fii gata să întorci toate privirile cu una dintre cele 10 triciclete electrice sau să faci cinste pentru că una din 5 beri poate fi câștigătoare. Caută codul sub capac sau cheiță și înscrie-te pe noimart.ro până pe 15 septembrie. Detalii și regulament pe noimart.ro.
1: Moment.

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Ai cartofi albi românești la 1,59 lei kilogramul, telemea de vacă Five Continents, 1 kilogram la 26,99 lei și înghețată La Strada 473 ml, una plus una gratis, la 31,49 lei. Carrefour, mai românesc ca oricând!

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex, ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

magazinele Altex ai rabla la toate electrocasnicele mici. Vino cu un electrocasnic mic vechi, cumpără orice electrocasnic nou și primești un voucher de 25 de lei. Ai mașină de tocat carne de fal la 499,99 de lei. În plus, bucură-te acum de 20% extra la toate mașinile de tocat carne cu accesoriu pentru roșii. Intră acum în aplicația Altex sau vino în magazine și activează oferta pe baza codului QR. Altex. De două ori diferența la toate produsele, inclusiv magazine online. Detalii în regulament.

nimeni să nu plângă, chiar dacă mai sunt numai câteva zile din acest august 2026, un august cât se poate de ciudat pentru unii. Deci nimeni să nu plângă, urmează septembrie și uite, mai negociem și noi cu vara câte ceva în septembrie, numai să mai fie și mai cald, cum spune Temișan. Eu sunt Adi, bună ziua și bine v-am găsit, Dax de după amiază, Radux Radio de luni până joi, antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. Te aștept cu mesajele de după amiază, suntem aici și evident sunt curios să văd unde ești tu acum, dacă ești în concediu sau dacă te întorci din concediu. Sper eu să fii într-un concediu permanent.

Gypsy Kings, niște legende ale muzicii, soi din 1987. Sper eu că sunteți într-un concediu permanent sau o vacanță permanentă. Munca de luni până joi dăunează, v-am mai spus-o și vi-o mai spun asumându-mi multe, să spunem așa, ca să mă exprim politicos, multe jigniri de la forme fără fond sau de la niște utili ai Occidentului ce nu văd viața decât prin muncă și iar muncă. Deci sper eu că sunteți într-o vacanță permanentă. Muzica de după amiază este cu tine. Aducem și hashtag-uri de astăzi, așa că stați cu noi. Adi sunt, deocamdată deschidem pagina de Facebook Dux Radio, conturi de TikTok Funny Dux Radio, avem și WhatsApp-uri deschis, te aștept cu primele mesaje.

Eu zic să fim cât se poate de chill. Prima doamnă sau domniță sau ce-o fi se plimbă la Kiev pe banii noștri, dar știți cum se spune, noi să dormim liniștiți. Frankie Goes to Hollywood, relax aici, adus de după amiază. Deocamdată, ca să ne mai... să devenim așa mai chill, să ne mai relaxăm, luăm niște merdenele sau niște banane. Acum depinde de gusturi. Lansăm și hashtag-uri de astăzi în câteva minute la Dux de după amiază, așa că stai cu noi. Deocamdată Ionel ne salută, Lau ne salută din Anglia și plouă, bineînțeles că plouă acolo. Cum să fie altfel decât foggy și ploaie? Ne salută și Dorina, ne salută și Mariana, toate cele bune. O avem și pe Livia cu noi. Muzica de după amiază este aici cu tine. Acum Whitney Houston, It's Not Right But It's Okay. Muzica de după amiază live cu voi de aici, de pe plajă, din Constanța. Suntem Dux Radio.

Așa este, dulce este păcatul, știi că n-ai voie să faci nasoale, să furi, dar tot furi dacă ești politician, tot devalizezi bugete dacă ești politician, că vorba aia, odată ești politician în viață și totodată, cine știe, te saltă mascații, te saltă DNA-uri, dar nu-i nimic, ai mulți banii puși deoparte și atunci mai ai o celulă și stai singur, mai ai un catering, mai compui, mai scrii o carte și uite așa mai și ieși. Asta este experiența de viață a politicianului. Muzica de după amiază cu tine, Ionel din nou, Tudor, ne salută Marius, ne salută din Câmpul Lung, suntem aici, Dux de după amiază, antisistem, antibragia și antipoliticieni. Ne găsiți de luni până joi, de la 1:30 după amiaza și aștept toate mesajele tale, timp de 60 de minute.

Negociem puțin situația meteo. Este shot de Hang On To Your Love aici, Radux Radio, de după amiază, live cu voi. Mulțumesc mult, Adi sunt. Aducem și hashtag-uri de astăzi. Hashtag-uri de astăzi se numește așa: merdenele sau banane? Sau merdenele și banane. Asta după ce mai mulți concetățeni s-au părit, așa, s-au bătut pentru niște merdenele. Și întreb eu atunci, prin acest hashtag, ce avem? Avem... sau vă plac merdenelele sau bananele? Ce iubiți? Ce doriți? Merdenele sau banane? Astfel încât hashtag-ul de astăzi să fie merdenele și sau bananele. Adux Radio de după amiaza cu muzica bună, Aruba So Sweet, ne salută și Dorian, ne salută și Sergiu și Petru este cu noi. Muzica de după amiază cu tine la Adux Radio de luni până joi, 1:30 după amiaza.

Acolo să fii toată viața, între stânci, nisip și ape cât se poate de limpezi. Aruba, o trupă foarte exotică. Să usuite aici la Dux Radio de după amiază. Avem și niște plaje cu un fel de certificat de safety. Da, vă spun poate altă dată chestia asta. Deocamdată vă aduc aminte hashtag-uri de astăzi: banane și sau merdenele. După ce niște indivizi s-au bătut, domnule, s-au bătut pe niște merdenele. Deci banane și sau merdenele, hashtag-uri de astăzi de la Dux Radio de după amiază. Ne salută Ioana, ne salută Dan, suntem aici, mulțumim mult.

Am putea spune All You Must Weekend, că este mijloc de săptămână, 26 august 2026, Ari, sunt mulțumesc mult pentru toate mesajele și apropo, la mulți ani este Sfântul, sunt de fapt Sfinții Adrian și Natalia, la mulți ani cer ce poartă aceste nume, altfel am văzut eu și am simțit că am fost pe acolo că a cam mirosit pe la Brașov de la deșeuri și nu e prima dată, deci cum se poate așa ceva, tocmai la Brașov să fie asemenea miros pestilențial sau la Brașov, am înțeles eu că s-au bătut niște țigani ieri. Păi cum, așa ceva la Brașov, acolo unde este inteligența, unde este bunul simț și toți sunt nesimțiți, numai brașovenii sunt cei simțiți, cum se poate așa ceva să se bată oamenii pe la Brașov? Vai, nu se poate așa ceva. Breaking news, am putea spune. Bun, muzica de după amiază este cu tine, Hot Chocolate, It All Started With A Key aici la Dux Radio, de după amiază.

Și ce să vedem, un comunism reloaded, anumite municipii analizează o posibilitate să restricționeze accesul unor mașini poluante. O să fie ca pe timpuri. O săptămână cu soț, una fără soț, adică zic eu să ne întoarcem la comunism dacă deja introducem asemenea chestii, altfel ca să ne mai salvăm și ca să ne mai calmăm, să consumăm niște nuci verzi. Văd aici că aceste nuci verzi dețin niște proprietăți foarte bune și devin un elixir, deci mai bine să consumăm niște nuci verzi ca să nu o luăm cu capul văzând ce stupidități fac autoritățile sau așa numitele administrații. Bun, ne salută Diana, este cu noi, Silvia tot aici cu noi, avem acum super piesă, Timpuri Noi, perfect. O trupă interzisă pe timpul lui Ceașcă, tocmai fiindcă spuneau ceea ce el, Ceașcă, nu dorea să audă sau să afle. Și au fost băieții ăștia interziși, după 1990 au ieșit la lumină și iată, au făcut legende. Timpuri Noi, perfect acum la Dux Radio de după amiază.

mai mult decât perfect ar fi dacă n-am fi manipulații, dacă nu ar fi atâta prostie pe pământ. Timpuri noi, perfect aici Dux Radio de după amiază, avem două vești bune. Fluviul Dunărea, da, este bine ca și nivel în zona Baziașului, însă stagnează la Cernavodă. Și o să spuneți, păi de ce este bună vestea asta că stagnează sau scade la Cernavodă? Păi asta înseamnă că nu mai există abundență și nu mai vin să cânte artiștii votanți de Nicușor Dan. Ăia cu vaccinul, ăia cu botnița, slugoii lui Nicușor Dan. Deci este foarte bine dacă nu mai este un nivel la Cernavodă, înseamnă că nici electricitate nu mai este și atunci nu mai vin acei artiști votanți de Nicușor Dan. Bun, muzica de după amiază este aici cu tine, eu sunt Adi, îți mulțumesc mult și acum să fie Sheryl Crow, Run Baby Run, la Dux Radio.

Acolo voi fugi unde este foarte, foarte cald. Acolo fug întotdeauna. Avem o maximă de 28 de grade Celsius astăzi, 25 avem la Turcia, 24 în Constanța, 22 în Capitală, 23 la Ploiești, 24 la Buzău, la Focșani și la Galați. Avem 22 la Pitești, cel mai rece astăzi, ca să spunem așa. În Moldova, la Iași și la Suceava sunt 18 și respectiv 19 grade Celsius și plouă acolo. Însă maxima, vă spuneam eu, bunicică, 28 de grade Celsius prin vest. Mulțumesc mult, Emilian, mulțumesc, Daniel. Suntem aici cu Dux Radio de după amiază, avem muzică bună și suntem live cu voi, în contact cu voi, de pe plaja din Constanța.

0: let's start walking. Come on, come on.
1: Come on, come on.
2: Hingelvi să aici aduc de după amiază Little Last Conversation din 1978. Poate văd acum și stupizii susținători de ucrainieni, aștia cu slava în suflet. Poate văd și aștia că tanti soția sau tanti partenera lui Micu de viață s-a dus pe la o altă tanti numită Maia Sandu. Numai că tanti cea din urmă, Maia Sandu, nici n-a băgat-o în seamă. Și tare curios aș fi fost ce-ar fi putut discuta cele două dudui. Dar n-au discutat, ceea ce este mult mai bine, și sunt foarte happy că acum o să vadă și susținătorii de Ukrainians câți bani dau pe noi Ukrainians-ul. Bun, muzica de după amiază este cu tine. Andraș ne salută, mulțumesc mult, Latricia Magnila acum la Dux Radio.

Așa este cu viața asta, mai multe monede, cei mai mulți dintre cei ce au ratat ceea ce și-au propus, de fapt nu și-au dat seama cât de aproape au fost de succes atunci când au renunțat. Spunea Belva Davis, așa că keep going, da? Nu renunța și pentru visul tău mergi până în pânzele cele mai albe, cele mai imaculate. Suntem aici la Dux Radio de după amiază, Tudor din nou, Ionel, Sergiu, ne salută Dani, ne salută Gabi, este aici cu noi, mulțumim mult și toate cele bune. Hai să vedem cine vine în playlist, uite, Marcel Romanov acum la Dux Radio de după amiază.

Mi-aș dori să știu de când se încălzește din nou, însă am și aflat, uitându-mă acum pe site-ul Meteo de la ANM, de vineri se încălzește din nou și vine sau revine, domnule, canicula, ceea ce, hashtag, Doamne ajută. Dar mai mult aș fi eu curios să știu, tanti lui Neanicu de la Cotroceni, pe ce bani, domnule, pe ce bani s-a dus acolo în Statele Unite. Zic eu că este o dorință cât se poate de normală. Bun, muzica de după amiază cu tine, Emiliană din nou, Silviana, acum Cerone, Give Me Love, Radux Radio, de după amiază.

Serios, eu i-aș premia pe știa cu graffiti, fiindcă atunci când ei desenează mai ascund mizeria sau rugina din anumite mijloace de transport în comun, deci în loc să-i amendez, i-aș stimula, da. Cine să stimuleze? Autoritățile stupide, comunistoide sau cine? Cetățenii ăștia inflamați de orice, judecători ăștia cu tribunalul după ei. Doja Cat, am ascultat Paint the Town Red aici, Adux Radio de după amiază. Ne salută și Radica. Gina este cu noi, ne ascultă din Italia și ne mulțumește pentru muzica de după amiază. Și noi îți mulțumim, Gina, fiindcă ne asculti. Suntem aici și vom fi întotdeauna alături de tine. Și Dux Radio, de fapt, va fi întotdeauna alături de cei ce ascultă și ne ascultă. We'll be right back.

Mulți gigolo și multe, multe domnițe sensibile acolo și înțepate pe insula iubirii o să vedeți în această toamnă, fiindcă această porcărie, această scârboșenie din nou vine acolo în târstul cu pricina. Luis Prima aici, aduc Radio de după amiază. Hashtag-uri de astăzi, merdenele și banane, după ce niște cetățenii s-au cam îmbărzit la niște banane. Bun, Adi, sunt, îți mulțumesc mult pentru atenția și audiența ta din această zi. Ne vom auzi și mâine. Suntem aici de luni până joi, de la 1 și jumătate după amiaza. Antisistem, antiplagiat și antipoliticieni. La mulți ani, cea ce poartă numele de Adi, Adriana, sunt sfinții Adrian și Natalia, pe data de 26 august 2026. La mulți ani și în familia mea, tatăl meu, ca și mine. Să fiți iubiți, să aveți parte numai și numai de momente bune și încheiem astăzi emisiunea cu o doamnă muzicii, o doamnă muzicii ce ne-a părăsit, o doamnă muzicii country, Dolly Parton, a plecat astăzi dintre noi și ne aducem aminte de ea cu un cântec din pandemie, din așa numita pandemie. Atunci a lansat o melodie numită When Life Is Good Again. Toate cele bune și să aveți o zi deosebită cu Dux Radio, acolo unde sunteți. Bye, bye!

Boa noite.

Guarda.